0: No a so wy ne byšće dźiwali, što was dźensa rano programje wočakuje a nekeke překvapenki mili. Matej Cyš, nam šitko i žodo to přeradzi. Dobar ranje, Matejo.
1: Dobar ranje. Haj, mjestem su bolce a kvodžaki novým dvorom v obchodže na Frenzlec-Konjechtec statoku Ralbicach zarumane a pretač punželu rano votoria je Bettina Wenderotova hižo raz z nakupovanským korbikom tam pobyva a nam jeje začišće predstahi. Nimo toho mamy typisce za pjatk. Naše seriale za vas, Szymon Heduška winuje so dźensa krešenže, jubilej jednoho z najznačišich popowych spěwow z cyła, peča posta lětě tomu, zo je John Lennon spisał, za nekak 10 menšinou zoniče, kotre menu, a Mirčin Wenk winuje so ve www.novostkam wokoło wiedomosće, punže vo osobite čipe a nowy vulkoprojekt švýcarskej.
0: To a jeszcze wiele wiac pola nas programie mestrujem punže dale jeszcze vo Jakubowy puč, vo mjezynarodnu dźiwarničku v Praze a v Votrově šako treba ja nowa hat za hašenskú vodu, tež wotem wiac v našich powieščach.

Niedom zmiju za was naše dżensniše pokiwy, kotrež počajo se wjeza na dżensniši pjatka tež na konc tydźenja. A no hajš tu iš tutich dňach znano grillowansku party zarjaduje, za toho ma kubwanske srjedźišćo w Smorčicach, zja toho Bena nětko nešto cyle nowaho. Mjenice taki wosebity připowješak, w kotrymž je poprom šitko nucka, štož za pravu party vleče trebače, mjenujce teke garnitury za zarodu, z tekemi pivovimi blidami, tež z tekemi stejakami, paviljom, kvodženska teka, kajštiš vulki pfunovi grill. Šitko to, štož potekim za party tak na hardware, kajš oni pisaja trebače, možeče si votnetka v kubanskim središču Sjatoho Bena vupoščič čera su tutun przypowieszak ze wszystkim przepodali.

Protko podzibedlki na šestje vo zubinem spěvje spěvaše tu runę Helena Brezan-Hedušcina a nie, žaden spěv se nezubí kunst tydženja tu Budušinje, kaž runie hižo pokivach naspomnjene, šako wotmije so tutun kunst tydženja v měsče zaso budeske nalečo na viace hač 40 vústupu. Z daloko nad 800 sobu skutkovacmi smieče se vopytovario tu veselič a to na šelakorych miestnach a jevišćach miestče. Cítne dło prezentuje so Budušin z lajfúčbu, z dživadłom a tež z remeswom. Tež vulkuje čaporuje wiki a parada mnohotnosće sti planovani. A vězo, nesmieča tež serbsko-nemske tradicije a nałožki poprachovač. Rune tak, kaž vopšerny svojbny program. Votem so vústupi tam skupina Janka Hanka, dženca večo, sem vám rune již rekva. Dalši přelad serbskich poskytkov smy vám tež na našej internetnej stronie a v app MDR Serbia zastajili, tak so ničo neskomdiče, štož serbske poskytky budesko nalieča nastupa.

0: nie swoje mam.
1: No a što w naszej domi znie we Łužicy kruće k domu słucha sowiete meje mietanie, a runie te su czera tež w Ralbičanskej pěstowarni woswiećili, tam su předšulske dźěći narodni drasće wokuo meje rejowali mjezdrujem Katožinku a Koo su teptali, ale su tež zaspiewali mjezdrujem tež svojsku hymnu pěstowarnje. A tuta klinči takle Ralbičach.

6.48 je krótko po cibidlki na 7 a tu są nasze pokiwy za kunc tydźenia. Dźensa na wieczór na pół 6 meta są meja w Okliczanskiej Szule Micho Hornik. Přizamknje se potom tež dvoru v svedžen torka za zmeja tam tež ječ a čerstvo napoje spřijotovane a veselič možete se tam s dobom na prezentaciju Hašenja. Cohodnjovski projekt Vonjova Vobora je se na to přijotovala a dženca od napošestřih na dvore Vokličanskej šule potekim mejemetanje a potem dvoru v svedženje.

0: krótko do sedmiche.
1: Wiedro.
0: A tuž poladnje mi jeszcze raz na dźensniše wulade, ale tež na konc tydźenja. Nimo niekotrych mročelu, kotrych trwostanu dźensa skiery molička a čenke, dostaneme dźensa dosć a nadosć svunca, a tuž jeszcze raz pokiju šitkim tym, kociž nesu jeszcze z domu šli, ne zabudźte si dosće namazać škit před svuncom, tajku kremu, tež domje zvoča a předuším tež nabuši, to nemili zabudź, a sa namače tež ještě na vůvu, jeli podače se potom připoudňu von. Dženca zmijeme, kaž prane dost a nadošť zvonca, juce potom skýre švihle. Tež menše nevedra sú možné, ale najpozdžišo od připoudňa sem so, juce potom tež zaso vůvedri a so potom tež zvonca zaso pokaza, kotrež nás zvoreva, a to na maximálne 24 stopňu. Dženca pokaza žive slebro rano netko hižo 1 stopňu, bio dňa stupa drie na 26, tuto 26 stopňu, viesča na meteorologojo za Radvo.
1: 7 Uhr. MDR Sachsen. Nachrichten.
2: Guten Morgen. In der Debatte um die wöchentliche Arbeitszeit warnen die Gewerkschaften vor einer Abkehr vom 8-Stunden-Tag. Wie DGB-Vorstandsmitglied Piel den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte, führen zu lange Arbeitszeiten nachweislich zu Krankheiten. Das würde nicht nur den Menschen, sondern auch

Aniko poladnjemy k našim susodom mjenujcy do Polskeje. Tam šako płaći popromjeny šišće tutun kunc tydźenja. Tak rec rabat na tankowanie kunc meje dobješe tutun poprom wubježeć ale kež knježerstwo. Čera zdjeli vostanje při tym w polskej knježerstwo tak rec to dale podpiruje, za muža ludzo tuńšo tankować na tut notny dauk. Buta mjenujcy nakwilnie zniżene. A to wocija 20 jenoš 8%, hač dosreč junija. Matej štale tak vostač, potom se znova rozuđi.

Dźensa šakuje za mno ich posledni džowowy dżeń, a potem kiwa nam hižo kunc tydźenja. A tuton kunc tydźenja je tež zaso wosebitostka Budyšinje, kaž kóžde lěto wotmija so tež lěca zaso budyske nalěčo. Na wjacač 40 wustupow z daloko nad 800 sobuckutkowacimi směče so weselič. A to na šelakich městnach a jiwišćach měsće. Cidny dło prezentuje so Budyšin z live učbu z dživadom, z remeswom a tež wulke čaporowe wiki. A parada mnohotnosće ste planowani. A wieso njesmiđa tež serbsko-niemske tradicije a nałožki pobrachować, tuž so juce naprzykład na narodze serbsko-ludowa ansambla Meja Mieta. Runje tak namakače tež wopšeny serbski program při budyskim nalječu lica. Wosebity přelad serbskich poskytków smywam na našej stronie w internecie a tež na našej app MDR Serbia zastajli.

tydźenja so bliži, jenož išće dźensa nađeve přetrač a potom svušete dvaj dni zaso vam, až to můžeće tam še doživić. Například můžeće do konca tydźenja štartovać z koncertom skupiny Janka Hanka. Oni zapiskaja dźensa na budyskim nalječu, kotrž se do runja dźensa zahaji. Koncert Janka Hanki je dźensa večo na podževječich na mjasových vikach do Budyšinje. Na mejemetanje a dworowe svedźen prosu dźensa Serbska šula Michał Hornik Worklecy wot napošesćich nadworje Worklečanskeje šule. Tež cełodnjowski projekt Wonjowa Wobora so tam předstaji. W rječe filmoweho festiwala Nysa sće dźensa na serbski filmowy večer do budyskeho kamiennego domu prošeni. Pokazuje tam produkcije Die wendische Schifffahrt, Serbsku utopiju Cii a film jakošće wodni mužojo běchu. Dźensa večer sedmich kamiennym domje w Budyšinje. Wjesny svedźen zmeja konstydźenja tež w Kulucu. Wot jutřišeho z kikorowym turnierom a tež z kejelowaniom nedźelu potom wot dopódnja dźesačich so dale kejeluje a po pódnju cioch tam meju mietaja. Wukačanska bjesada a kulturu spěchowace towarstwo přeprošuje na mejski svedźen a to jutře po pódnju cioch při wjesnej hospodźe w Bukecach. Skupina Serbska Rija a dujerjo vosady přewodźeja rejowanje a spěwanje bukečanskeje drastowije skupiny.

A apropos Rihanna Meja, tež studentske towarstwo Zarabia Lipskie wčera k mejemjetanju přeprosyło. Leoni Matyškec a Franciskus Warner staj letuši lipšćanski mejski porik. Dohromady je 9 porów wokół mnie rejowało. Studentki běchu w katolskiej a ewangelskiej narodnej drasće ewangelskiej wojerowskiego kunca zwoblekane. Zarabia witaše nimo lipšćanskich serbskich swójbów tež tamne rady jednatku z Lipska a tež z Drježdżan su studenča přijeli w tamnišo studentskeho towarstwa Bjarnat Krauc. Při najkrasnejšim nalitnim metre su Zarabičenjo grillovali a zromadnje svečili a tež nekoci dalši zajmovani su mejemetanju Serbu Lipsku sčijovali. Mejemetanje Zarabije převeče so stajnje při študentskim internače Handri Zela na Arnaničovej droze.

A nětko přinžeme k titulam, kotrež nas wotladajo od kostorjanců žence rano hišće postrowje. V radosći spěva Susan Himplowa. Na dźiomnje skuzwawa Maria Matsuna tež posmjok na hubje. Alo, svoja raja, za nas dźens rano Christoph Nikwosch k sobu.

0: A nětko je na času, so chceme gratulować tu serbskim rozhłosu a to je po mojem mnenu cyle wosebity dźendźenca.
1: Přejemy zbožo.
0: Nědom dwaj złotej manželskej jubilej menujcy so dźendźenca wosbečity. A prenu gratulaciju zčelemy tuž nětko do Sulšec pola Kulova, tam menujcy svetitaj dźendźenca złoty kwas Maria a Joachim Schweda. Posta lit manželstwa. Bolic dotka ponoho zromadnich dopomnienku, rjanych wokomiku, wužadanju a neličomnych wokomiku zboža, vesela a zromadnich posmielku. K tutej cyle wosebitej składności chcemy wam z wutroby gratulować. Wasze lubi wobdźiwaja, kak sće šitke te lita sej po boku přez živjenje švoj z lubosću, z dowieru, ze sčerpliwosću a z miesobnym respektom. Wasz zromadny czas pokazuje, zaleži woprawdźite zbožo tym, za sebe tu być a romadže přez dobre kaž tyž česške časy hič. Nista jenož vulkotnu svojbu natvarjuj, ale sče tyž s přikvadom za to, što zjazanosć a woprawdźita lubosć woznamenati. Za to so vam svojbni z wutroby džakuja a přija vam k vašemu zvotemu kwasi, dale struotu, veselo, vele rjanych zromadnych hodžinku a išče vele zbožnunych lit za sobu. Ša lubosć a wutrobnu gratulaciju k zvotemu kwasi voni pisaja. Zvoty kwas svědčitaj dženca tyž Terezia a Joachim Šota na horje. Před posta letomaj staj si haj rekvoj. Vaše dźeći pisaja so staji im přikvat v lubosći, šako su starši najšelakoriše nadawki živjenju stajnje zromadnje zmištrovavoj. Lubosnje pomaja dźeškuli je pomoc trebna. Předušim nučkam su stajnje spomocnje ruku po boku. Zcevije wutroby tuž božžonowanie za dalše lita manželstva stajnje krutu strovotu a vjesovo hodžine zromadnje. Zdžerštaj si svoj posmjok. To přeja tři dźeći a dźewjeć nučku, dźeći Robert, Mirčin a tyž Klaudia ze svojbami. Nědom dvoje złote jubilije, manželske jubilije, se potek im dźendźenca wosvědča.

Frischne Filme z podzajčnej Europy. Ty mježo šo ninto w zgorjecu a okolinju ugledaš a ogledaš. We Čirošku, mjaze polskeju, nimskeju a českeju, wetmejo se ten koniec tyženja ten či a dvažaste filmowy festival při Nysse. Dobra tradicija při tom festivalu jo, až se tam teke serske a nimske filmarje přeci na umenu zmakaju, we seši łužeskich filmarjo. Žinca, zega dvejo južo, majo tam živarnicku k temje film a živadvo. Kak dajo se živadvoje kuse do filma transportirovaš jo tamto pšašanje? Umena bužo z grajajami nimsko-serskego ludovego živadva v Budišinje. A v Budišinje běže v ramiku festivala Žinca vjaco serske filme pod titulom Veda a vizije. Sega sedmich vjaco v Steinhaus v Budišinje. Víče jopen umena filmar jo planowana, mjaze drugim ze zvězkom Roma a Sinti v Sakske, wenni su před krotkim svojski grajne film zgötowali. Dalšne informacije k programoju zmakanja namakajo šopet wužica-film.de.

0: WC Neonic, sich biwa Katarina Schinko-Reit. Wedro buža rednje za kolasowanje ten kolce žinjoto smo runo svišali, a gaz sčo vypen okovo grotka duce, mežošo se snaš net z noveju vedu bščiš. Naš menjovednik dr. Kito Kšižank v Cerskego instituta jo ninto nareže, a ven rozkvadu jo nam vesne mir z togo roška.
1: Mienia ujasnione. Wed naszego mieniowiednika doktora Kita Kšižanka. Žinca?
2: Zakrio. Plagrotka jo vjas zakrio, kateremisch se v nimske rjece groni Türkendorf. Türkendorf? So ho byli ve Srežovjeku, ako mjestne mjenja su nastali turkojske luže, no, bužeme vižeš. Ale akle raz, to serbske mje zakrio. Vena znajome akle od 18. stoleša, ako vjele drugih dolne serbskih mjenjo, ale to mje jo zavjestje starše. Vena se pošegoju na položenje sedlišća zakriami. Vužice su njekotare se s takim mjenjim, na przykład pla Barščča abo pla Lubina. A to nimske mje Türkendorf jo zestajenje ze zakvatnym słowom dorf, což je typiske za nimske mjenja. V tom zestajenju štyce vesobove mje, kateréž pak ve starších písnych dokvadach njeklinci Türk, ale Terk. A to uvíše, vod Terk přes Türk do Türk jo v nimske rjece ceva normálna věc. A Terk, abo Terka, to jo staroserbske vesobove mje. Venjom štyce staroserbske słowo, kateréž jo se zdžaržało v dolneserbskem słowie starkaš, ale lec s takim Terka jo bylo pomienjenje za luža, kenž drugich jo bio abo starkał, to nie wieme.
0: Naš mienjowiednik dr. Kito Kšižank jo to był za dwiema tyžinja jo zase nareže v našom programje. A gaž cošo, až dr. Kšižank se raz z vašim familjovým mienim zabiera, pen pišo nam jadnorje mailku do redakcije na zoben@rbb-online.de.